Tlazocamati Panamawan. Tlazocamati Tlazolteot. Tlazocamati Moyocotzotzin.